0: rahat ni ñett xalé yo xamni ci walam sar lañ bokk ñoomit genn yor seen biya ci taxaw fasini jihad ndax boba li seen yitté moy i'la kalimatillah waye wa quraish ni len yeen soxla wuñ ñet suñu nawle lañ soxla ne muhammad genné ni suñu nawle yonenté bi daldi genn ne ana udbat ibn abi rabi'a ana ubayda ubayda daldi genn mo ne ana hamza ibn abd al-muttalib mu genn ana ali ibn abi talib mu genn ñom ñett ñoo ñi nga xamni ñoomit même famille la tay nawle ñe lañ dafa mag lañ bayiko daldi jakkar fasine nak tambuli xarebe hamsatu raykam jakkar hamsa mom xarebe demugul fen rayna ñaari yefal ali ibn abi talib raykam jakkar lon ñaar ñete dess nak muy udba ak ubayda kenn ku nek bele ci sama rom waye hamsatu ak ali daldi ñew solidarité ak mom jekki adversaire ubayda bobi motax umayyatu no khalaf don na wax abdurrahman ibn auf nan ko wa koku may seen ci seen mbolo bi mu melne daño fa donki ba def ko ci dënd bi muy mandragam kokoy kan mu ne koku moy hamzatu ibn abd al-muttalib mu ne ko luñu metti ak luñu dal mañ ko tek hamza wala jabar bu maga mag lolu moy départu khasatu badrin bimu luyé nak ci lañ rayé lu tollu ci djuroom ñaar fukk nit japp ci ñoom djuroom ñaar fukk ak alal yu kenn xamul num tollu te ñoom ñi ngi ray ci ñoom rek fukk ak ñent djuroom benn ci muhajiruna yi djuroom ñet ci walan sawar lolu jihad la won bi sayf kon japp nañ bokk yi lolu tomb la bo xamna xamna ni waxtu dab nañu buñ ko nafaré te bayiko xel danañ xamé mbir yi danañ xam lan moy jihad lan moy ifsad lan moy irhab dana taxit kenn ku nek ñu xam jëfam moy lan yalla ñu suñu borom defal ak degg ko top in uridu ila islah mastata'tu ma tawfiqi ila billah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: qabl al munjil dana wa dari wa munjil sifari wa sawari qabl al munjil dana wa dari wa munjil sifari wa sawari man amal al hibad bi tuhani hiyadmaw rabi ayy qalari ثم على من حيث ما استدام رب نبلى خلافة وفاتة العدد محمد الفتيح الحكيم حتى سلام يرسل الكريمين ولا يرسل بسكر علي نحتاج كل أخاني الكفاري هذا وإن يوم الدوء الكاري متقيا على المجيب الثاني واستكي إليه مع المسني حتى آل المنتظر يا ربنا يا

0: bu mu machine amul ku ko rew ni amul ku ko jox ndox amul ku ko dundali mu dégg mbott yi naax ci gannaaw bu ne fekk day ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bu mu demee ca ndox ma fekk amoon na nekk woo ak xaj bi rek amoon xaj bi la àndal moo ko doon wekk li bu mu demee di ndank ca ndox bu mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji bi nga xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay watar ci génn guddi ku ko def ku du yàlla sama borom nga dem fii dama yugo si yaay bi bés ñaar ersa bu ñu la fay xew te ay jullit lañu ku ko ne tudul yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonent bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonent bi du caaxaan lépp lu mu wax muy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te da nga ko réccu ëllëg
1: benn FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكي جلدي مكي تاليبي مغلين دي نيو بباخ مدين سيارة دي سنريال بباخ تي جتاي بي دي أمبك تيتم دي كو يبور تي سو دوم ينغا خمني أك سو نورك ينغا خمني نيوران تاري القرآن جرافت دي ينغا خمني كو كو دي غرق خمناني نيدين بان جانغال سو نانش يوم تي فخبا na ko yàlla wàccee woon ci rasul bi salaam salaam nu man ko jàngee noonee ndax tari bi rafet na macha allahu taala mu doon lu yéeme yéeme ci bërëb bi nga xam ne tey rawatina gone yi ñu ci bari fii lañ juddoo te lu xaw a jege téeméeri xale ku ci ne tari ci ay suura ak ay saar yu wuute ci anam bu rafet te mat sëkk te sellu loolu liggéey bu rëy la bu am solo la boo xam ne ñoo ngi ci ndokkeel daa'iratu kanzil muhtadin ñi nga xam ne ñoo koy taxaw waaye di ci ndokkeel bu baax sëñ Cheikh Naar mi nga xam ne moo jiite daara ji ak njàng mi ak jàngalekat yi ak mbokkam ñaari sëñ Cheikh Naar yëpp ñoo ngi leen ci ndokkeel ak sëñ Xaarim ak mboolem kilifa yëpp ak sëñ Abdoulkhadir ak mboolem kilifa yi nga xam ne ci jotaay bi yëpp moo ngi leen di yu waaye di leen ndokkeel ci jotaay bu am solo bi di leen xamal ne yéen day bu dee da ngeen doon dàkk ak di ak di diir da ngeen xam ne jam ngeen ndax alquranul karim muy li ëpp solo ci kaw suuf muy di gën a rëy ci kaw suuf ndax mooy waxi yàlla subhanahu wa taala maa ngi doon laaj sëñ bi xam na suñ xaarim ak sëñ Mamadou Dar maa ngi doon laaj benn buy boo xam dama réeroon waaye bu mu laaj jàkkaarloo ne wajaal bi jeexi muntaqa xayaati di aayat alquran li ayati man sëñ tuba liggéeyam bépp moo doon sàmm alquran karim sàmm ko ak ñoŋal ko ak aar ko ak ñu di ko jàng ca anam nga ko sunu borom wàccee woon ca rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam kon liggéey boobu ku ci ne moom nga ci nekkal moom ci boppam sëñ bu mag bi daana wax ne alquran day fufuwaay ne te di ko jàngale na xam ne moom mag mii dafa nekkal kon dañuy njëkk a tàmbali waxtaan yi xam naa xëy na ñu jamono ji demee dañuy waxtaan tuuti ci alquran karim xëy na liñ ci bëggoon yi di lépp sax yaakaar naa du ko mat ak itam sëriñ bi ni mu ko jàpp woon doo ko ñëw nag ci taxawaay bi nga xam ne moom la wajur yi war a am ci njaboot gi ba liggéey bii kenn ku ne sa njaboot nga mën leen cee dugal ndax mu jural leen ñu doon ay julit di ay murit di ay sénégalais seen bopp bañ leen a rëcc li ñu njëkk wax ci alquranul karim rek mooy alquranul karim moom téere la boo xam ni mooy téere bi gën a yéeme ci kaw suuf